diye mwe Papa, obi ase wo Aya wuna bo wuro wonto ma de bubu wo bu fru no Ah asase po di asie nyankopon ne wo Na wa wuro tena po twi ama se chire Ah Jesus